0: fresh. Mwen fuy apè yon Ouaj Misan lè yon Datè fè tapè yon Datè tapè yon Toujou yon
1: Ouè zyan nou
0: Mare
1: kou yon
0: Ay mwen ti bè yon Mwen mwen